0: Quedan poco más de 10 minutos para la 1 de la tarde y vamos a meternos ahora en Crónica Educativa para analizar uno de los anuncios de esta semana por parte del gobierno local. La Xunta de Gobierno adjudicaba este lunes contratos correspondientes a dos lotes para el servicio de comedores y madrugadores de la red escolar municipal. Son 2,4 millones de euros que van a permitir mejorar el servicio y también reforzar el personal. Recordamos, por cierto, que las familias solicitantes tienen hasta el 19 de agosto para cumplimentar el formulario de inscripción. Saludamos a Esther Martínez de Fampa Compostela. ¿Qué tal? Buena tarde.
1: Hola, boa tarde, ¿qué tal?
0: Bueno, un anuncio importante agora en verán para o comezo deste curso, que entendo que é unha boa nova para todos os alumnos e as familias que forman parte dos centros da rede municipal, non?
1: Pois sí, a verdade é que é unha boa nova porque é unha nova licitación con melloras, pois parece ser que importantes no servicio. Entran os comedores das escolas unitarias, que era unha reivindicación de Fampa Compostela histórica, establecese en dous lotes, o cual tamén era unha cuestión que nós sempre reivindicamos, porque, bueno, se profesionaliza cada unha das dúas actividades, non? Bueno, parece que se incorpora tamén máis persoal con vistas a atender o alumnado con necesidades. Entón, por esa banda é unha boa nova, pero esperamos tamén que sexa unha nova transitoria, quero decir, que sexa un paso o non para avanzar realmente no novo modelo que o que levamos anos reivindicando, claro.
0: Se agora profundizamos nesta cuestión, porque hai que matizar que un contrato ponte, agora falamos do que está por vir aínda, do que está pendiente, pero bueno, en todo caso, como de importante era actualizar, renovar este servizo de comedores que xa vimos contando nos últimos anos, que tiña unha serie de IVAs e había unha serie de reivindicacións pendientes por parte das familias.
1: Sí, sí, efectivamente, a verdade que levábamos tamén tempo reclamando que, inda que fora a través de licitacións para empresas privadas, que hubiera mellora sobre todo na calidade de alimentación, pero tamén en cuestións de ratio, non, para poder facer unha atención máis bueno, máis acorde, máis acaída coas situacións do alumnado, especialmente co que ten algún tipo de que necesita algún apoio específico, non? Entón, bueno, pois se se avanza cara aí en estes anos ponte, en este curso ponte, pois sería algo, bueno, a valorar positivamente por parte das familias, claro, porque co tema dos menús e dos alimentos, pois había bastante descontento e queremos avanzar tamén cara a esa alimentación saudable, con produtos de proximidade, bueno, e que bueno, en beneficio efectivamente de tamén de aprender a comer san, non?
0: A mellorar o servizo do catering, como está apuntando vostede, aparte de que vaya en un lote diferente, unha das cuestións nas que viñades poñendo moito énfase as familias que en moitos centros que xábanse de que a calidade da comida era mala, e que había pouca variedade, de que non era fresca, de que o produto pues, o sea, non formaban parte de dietas sanas. Este sí que debería ser, a falta desa cociña central, que, da que logo falaremos, insisto, é un avance importante, non? Por lo menos mellorar a calidade e que os rapaces teñan unha dieta equilibrada, sana e con produto de proximidade.
1: Sí, sí, efectivamente, un cambio, ¿no? En ese sentido, cara a unha demanda que levamos tempo facendo, que esperamos, pues, efectivamente, que, bueno, pues que se utilicen productos de mellor calidade, que o tipo de que haxa máis variedade tamén, que se aprenda a comer tamén produtos de tempada, que se aprecie tamén o produto local. Quero decir que ademais de comer san, se aprenda tamén a comer san e sirva tamén pues, para revalorizar tamén o entorno e a alimentación tamén, que debe ser acorde tamén a cada tempada. Bueno, entendemos que un avance sí, que va a significar, pues, esperemos que unha maior satisfacción das familias no que a alimentación. Pero tamén o tema da atención ao alumnado, entendemos que, digamos, que a outra pata, non, do que o servicio, porque é un servicio educativo, comedor, que resulta importante, porque a verdade é que as familias, pues, efectivamente, en algúns momentos, sobre todo en algúns días de maior alumnado nos centros, se botaba de menos máis monitorado para atender mellor o alumnado, porque o alumnado non é solo dar de comer, hai que ensinalo a comer e hai que educalo, e isto require, pues, profesionais e máis profesionais, claro.
0: Se adiantou vostede, quería preguntarle precisamente por ese outro lote, ese do profesional, máis profesionalización, máis xente, e tamén nun momento no que estamos falando, pois nas aulas propiamente ditas, non, de que hai cada vez máis alumnos con necesidades específicas, especiais, unha realidade que cando chegan ao comedor, pois está aí, non desaparecen esas necesidades. Tamén hai que atendelos ali, fai falta xente, profesionais, monitores que entendan as situacións e que saiban lidiar con certas situacións, non?
1: Sí, claro, efectivamente. Este alumnado ten tantos dereitos como o resto de asistir a este servicio e de facelo nas mellores condicións que lle permitan comer cos seus compañeros e tamén pues, participar nas actividades que se poidan facer e efectivamente require pues, en algúns casos máis profesionais porque algúns nenos e nenas poden necesitar pues, unha persona que este pendente deles, non? E ao mesmo tempo, bueno, pues, que teña unha formación dirixida a atención específica en función da necesidade que teña, que os permita, bueno, pues adecuar as actividades seguir as pautas axeitadas para que poidan, bueno, pues tamén en ese tempo aprender e cos compañeros e estar, ¿no? En ese momento tamén de lecer.
0: En todo caso, como estamos a dicir, contrato ponte vai servir de transición ata que non teñamos esa cociña central que era un dos grandes objetivos da legislatura. Finalmente non vai sair adiante durante este mandato. Non sei se é un fracaso non telo conseguido. A situación era moito máis complexa do que parecía. Bueno, como vedes dende Fampas?
1: Pois, como vamos a ver? Eu ainda teño esperanza que se avance algo no que queda hasta final de mandato, porque realmente era a nosa reivindicación, non? Un cambio sustancial de modelo, non? Quero decir, unha licitación mellor está ben, pero que o que reclamamos sempre é este cambio de modelo, non? O que entón, pois, realmente é unha mala nova se non se avanza algo que permita dar os primeiros pasos para poder continuar, non? O que tamén hai que poñer sobre a mesa é que, a ver, aquí hai que deixar os temas electoralistas porque queda un ano para as eleccións, entón todos empezan a, bueno, pues están en precampaña e pensar tamén nas familias e no alumnado, non? Traballar arreo para que se pudiera avanzar en este cambio de modelo e se hai algunha proposta mellor, como parece ser que ten o PP, pues que a concrete e que a explicite. Nos somos os primeiros que queremos que o servicio sexa nas mellores condicións para as familias, pero tamén somos realistas, non? Co tema de poder facer varias cociñas, o custo que isto podería ter, e sobre todo onde van a ser e en que condición serían, non? Entón, pois, francamente, se non se avanza algo este curso, pois sería unha mala noticia, porque probablemente non vexamos cambios.
0: Será caballo de batalla seguro durante os vindeiros meses en previa electoral. Outro dos asuntos dos que estamos pendientes en vésperas do comezo do curso escolar, que será dentro un mes e unha semana prácticamente, é a situación nas infraestructuras de moitos centros educativos composteláns. En varios hai traballos. Un dos que está no foco mediático, Quiroga Palacios. Lembramos que aí a Consellería ten proxectada unha inversión de 800.000 euros, pero que non vai adiante porque hai desavenencias, unha vez máis, entre o Concello e a Xunta. Unha mágoa, de novo, un centro que require e que ten proxectado esa inversión que non avance porque hai esas leas políticas, en este caso por cuestións urbanísticas, de parcelas, e que siga sen avanzarse.
1: Bueno, a ver, eu espero que se sea un malentendido, digamos, non? E que en lugar de airear as que se senten e que aclaren a situación, porque entendo que as dúas partes queren o mesmo que queremos a cidadanía e que este colexio se amplíe para poder dar o servicio aceitado o alumnado e unha zoa da cidade que está crecendo, é unha necesidade que leva tempo sobre a mesa e esperamos que non, vamos, que se sea cousa de, senón de tres días de catro, que aclaren ese posible problema que poida haber para que as obras se leven a cabo, nada máis. Porque entendo que ambas administracións queren o mesmo, non? Que o que queremos as familias.
0: No resto, xa por rematar, Esther, van as cousas ben, estamos pendientes tamén do Pondal, do Xelmírez, a Lamas de Abade, inversións importantes que de momento avanzan razonablemente ben, non?
1: Sí, bueno, son obras que levaban tempo reclamándose, algunhas delas, como do Xelmírez, pero bueno, tamén hai outros centros que están a cola sempre, que siguen esperando, ¿no? O Fontiñas, o Cid de Fontiñas require algunhas melloras no patio, hai centros que levan anos reivindicando que se melloren os servicios, ¿no? Porque son moi antigos, como pode ser en Monte dos Postes, entón, benvidas sean as obras nos centros, pero tamén é certo, bueno, pues que hai que continuar con esa planificación e hai que seguir demandando que os centros que xa son bellos, porque, bueno, eso é certo, pero que hai que telos en condicións para o alumnado, non?
0: Pues estaremos pendientes. Estaremos pendientes de cómo avanzan las vindeiras semanas antes de comenzar o curso. Seguro que verá tiempo para falar con vostede, porque tamén falaremos seguro moito de ratios, de profesores e de como se prepara o novo curso. Esther Martínez de FAMPA Compostela, grazas por atendernos esta mañá.
1: Gracias a vos, un saúdo.
0: Nosotros llegamos así a la una de la tarde, hacemos pausa y seguimos.

0: personas. En el, lo que nos rodea, en la comarca de Ordes, subió 9 personas, también subió en Osar, bajó en Noia y bajó sobre todo en la comarca de Muros. Vamos a analizar estos datos con Francisco Sío, con Paco Sío de la CIGA, Secretario Confederal de Empleo de la CIGA. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, primero de todo, esos datos de a nivel estatal, a nivel galego, sube o paro, pero también sube afiliación a Seguridad Social. ¿Qué lectura hacemos de este mes?
1: Bueno, eu creo que o que podemos decir que o mercado laboral, desde o noso punto de vista, sí, continúa instalado na precariedade e na estacionalidade. E eso creo que é a característica fundamental. Eu creo que estamos explotando un modelo de emprego que está chegándose ao seu punto de máxima explotación e creo que se está dando síntomas de esgotamento, ¿no? Eu creo que, bueno, analizando os datos que podemos ver, é como hai un abuso cada vez maior na temporalidade, pese a que no ano 2021 houve unha reforma laboral que dicía que iba a acabar con ela, pois según os datos do SEPE, este mes registraron 61.000 contratos temporais, unha auténtica barbaridade, e creo que, bueno, cada vez vemos como aumenta máis a afiliación nos sectores máis precarios, en este caso na hostelería e no comercio, non? Por lo tanto, creo que a situación non é nada, non é tan boa como nos queren facer ver dende as administracións.
0: Porque os grandes datos, eso, como digo usted, de bueno, as grandes cifras, sí que están caendo, 607.000 parados, en términos porcentuais, a taxa de paro anda ao redor do 8%, a intención da Xunta é que, ou a previsión, é que baixe por baixo do 8%, que son basicamente mínimos históricos, sobre todo comparado cando aí nos falamos eses dobres dígitos, ese 20%, pero sí que dende certos sindicatos, sobre todo onde a CIGA, seguen poñendo moito foco en que a precariedade non solamente non está arranxada, sino que está máis presente que nunca.
1: Sí, nos seguimos dicindo que ten que haber un cambio nas políticas de emprego, que non vale instalarse na propaganda e nas boas palabras, sino que hai que ver os datos. Cada vez hai máis persoas que, pese a ter un emprego, incluso un emprego estable, indefinido, non son capaces de chegar a fin de mes. Eso é unha realidade que vemos todos os días na rúa. E eso é síntoma do que está sucedendo. Estamos creando emprego en actividades moi precarias, como decía antes, cada vez temos menos emprego industrial e as actividades que teñen emprego de calidade non son as que bueno, ocupan de forma mayoritaria o mercado laboral en Galiza, e eso, pues, evidentemente, está se vendo continuamente. E en canto que comentaba vostede dos datos, do dato da tasa de desemprego, eu creo recordar que Galiza está perdendo emprego, que temos unha poboación moi envellecida e que a poboación nova, principalmente a máis calificada, justamente polo que estamos denunciando, marcha a outros lugares do Estado ou da Comunidade Económica Europea a buscar o traballo acorde á súa formación, bueno, a formación que teñen. Por lo tanto, aquí está se reduciendo o emprego en base a perda de tasa de poboación ocupada e por lo tanto, pues, evidentemente, o que estamos bueno, convertiéndonos nun país minguante.
0: Sobre esa precarización, tamén se nota en Santiago, cidade moi ben sellada do sector servizos.
1: Sí, sí, bueno, os datos de Santiago veise perfectamente, ¿no? Como o sector servizos é onde ocupa principalmente todo o desemprego, e bueno, claro, cando temos un modelo económico tan dependente do sector servicios e das actividades que comentábamos antes, pois evidentemente calquer variación, pois na chegada de turistas que cheguen ou mesmo a incapacidade de poder crear máis emprego, porque xa está todo saturado, como ben poden ver os cidadas da cidade de Santiago de Compostela, pois evidentemente non dá para máis. Hai que buscar outros nichos de creación de emprego e evidentemente teñen que ser de emprego estable e de creación de emprego de con traballo de calidade, con bons salarios e con estabilidade na contratación.
0: Francisco Sío, Secretario Confederal de Emprego da CIGA, grazas por atendernos hoxe no Hoy por Hoy Santiago a desmenuzar estes datos, vale, do paro en Galicia e Santiago.
2: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
3: Opticalia Casa de los Lentes, 120 años juntos. General Pardiñas 11 y Centro Comercial Las Cancelas. ¿Lo oyes? Es el sonido de tu próximo coche. En Automaía te espera una gran selección de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, con garantía, confianza y financiación adaptada a ti. Cambiar de coche no es solo comprar, es elegir libertad, comodidad y nuevas experiencias al volante. Visita Automaía en Bertamirán si encuentra el vehículo que estabas buscando. Automaía, tu servicio oficial Citroën y Peugeot.
4: Descubre Brandal, el restaurante del Hotel Escala de Padrón para los amantes de la gastronomía y las ocasiones más especiales. Disfruta de platos emblemáticos de nuestra casa, donde innovación, tradición y calidad siempre van de la mano. Trabajamos con materias primas excepcionales y las mejores carnes y mariscos de Galicia. Visítanos en Padrón, en el Hotel Escala, o haz tu reserva en el 981-811-312.
5: Frutas Gelina, as froitas e verduras máis frescas. Recepción diaria da mellor mercancía nos nosos almacéns, listas para levar á casa. Consulta o catálogo dos nosos produtos no WhatsApp 616-668-954. Frutas Gelina, en Padrón, Milladoiro e Bertamiráns.
6: Sikayat yum dehet yum, sikayat ehsan nas. الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دجبكي.
0: Seguimos en el Hoy por Santiago de este martes, en una mañana de comparecencia en el Pazo de Rajoy de la concejala de Derechos Sociales, de María Rozas, que explicó, entre otras cosas, que de momento Santiago se queda sin centro de acogida a personas en fugarismo porque, bueno, no se han presentado ofertas durante el procedimiento. La concejala ha dicho que, pese a este revés momentáneo, el objetivo es sacarlo adelante esta legislatura para lo que queda menos de un año. En todo caso, van a intentarlo, están estudiando cómo hacerlo y también analizando qué es lo que ha podido pasar. Miguel Fernández, do Foro Galego para a Inmigración, da Plataforma polo Emprego, de Cáritas, ¿qué tal? Boa tarde.
7: Hola, boa tarde, que tal?
0: Un proxecto que era importante, non? Que quería levar adiante este goberno local, que de momento non vai salir adiante, que terá que esperar mala nova, polo de pronto, para a cidade.
7: Sí, porque ademais era un proxecto como moi desexado, non? Eu recordo falar deste proxecto aí xa varios anos, porque era unha iniciativa moi interesante que o que pretendía era que realmente hubiera, bueno, dúas cousas. Por un lado, que hubiera un espacio de acollida público na cidade, porque o espacio que hai para dormir pois é privado, non? O albergue dos franciscanos, que funciona moi ben, pero que, bueno, que non é público e que non cubre todas as necesidades, non? E luego tamén había detrás un proxecto de facer algo diferente, no sentido de que as persoas pudieran ter non solo a estancia habitual nos albergues, que suele ser unha semana, 10 días, sino un tempo maior de varios meses para poder realmente que ese servicio pudiera pues, rehabilitar vidas de persoas que se atopaban nesa situación, ¿no? Entonces, pues realmente una pena, ¿no? Y un poco difícil de entender. Bueno, pues como no se pudo, como no hubo ninguna empresa, ninguna entidad, eu entendía que de alguna maneira o propio concello, pues xa de alguna forma, aunque estos son concursos públicos, sabes que moitas veces pues xa se fan contactos previos con entidades, con empresas, que claro, en este caso pues requieren una cierta dimensión por o monte que supón, non? Eu non coñezo en concreto o contido, non, dos do que iba incluído nos pliegos do contrato, pero entendo que as cantidades estarían bastante ben axustadas para que o problema non fora, pues que o monto non fora suficiente, non? Entonces, si non é a cuestión de monto económico do proceso, pois realmente é unha pena, non? Ou ben hai que aumentar ese monto, que supoño que leva a un proceso bastante longo, ou ben buscar alguna alternativa, que eso xa depende un pouco do concello, ver que posibilidades hai. A ver, nos como entidade, desde as entidades sociais, cando reivindicamos algo público, pues nos gustaría que fora realmente público. Aquí era público, pero iba a ser público porque dependía do concello, pero era a través dunha entidade, non? Tamén se podía pensar, xa sei que isto é un problema moi complicado porque é difícil logo de articular a nivel dun concello como este, con personal que pudera ser personal propio do concello, e entonces sería realmente municipal, non? y no se entregaría a una concesión. Pero bueno, supongo que esto también tenga sus dificultades y en todo caso a ver si son capaces de reconducirlo para que este servicio pueda ponerse en marcha o más pronto posible, porque más o menos ya deben estar as obras rematadas, incluso luego había otro problema coa dotación de mobiliario. Penso que estaba más o menos en marcha para poder iniciarse pronto, ¿no?
0: Chama a atención, como digo usted, de que non se presentase ninguna oferta, como comentaba a concelleira esta mañá. Habería que ver esas cuestiones económicas ou se cuestión de falta de interese, que ninguén se queda implicar nesta cuestión. Bueno, chama un poquinho a atención, ¿no?, que non houvese ningún tipo de oferta.
7: Claro, pero bueno, eu entendo que aí a concesión, a este tipo de concesiones acuden... poden acudir en entidades sociais que fan este tipo de actividades e logo empresas de servicios sociais. Normalmente as empresas de servicios sociais pues están disponibles para este tipo de servizos. Hombre, este é un servizo quizá un pouco específico, non é o típico servizo, pues, por exemplo, de axuda no fogar ou de outro tipo de servicios sociais que suelen ir por concesionaria, pero bueno, entendo que sí que debería haber interese, digamos, privado y social o de entidades sociais que pudieran desenvolver este tipo de contratos, ¿no? O monto era bastante importante, pero bueno, un monto importante también genera, supone también más recursos para realizarlo, ¿no?
0: Una cuestión que ha de tener a xentes en fogar que evidentemente é urgente, también aquí en Santiago.
7: Sí, sí, es un tema urgente. A ver, aquí hay un sistema que de colaboración entre las entidades sociales, hay un sistema, o concello también tengo un convenio con Cruz Vermella de atención a personas en rúa, que funciona, yo creo que bastante bien. Está o albergue, que realmente ofrece moitas posibilidades y que moitas veces vai máis alá do que ten, digamos, como plazas disponibles, pero é necesario que exista este outro recurso que tiña esas dúas características, es decir, de ser público por un lado e por outra banda de que intentar generar, digamos, un espacio, digamos, máis moderno como modelo de intervención social en un ámbito en el que non é solo ter un sitio para dormir durante un tempo, ducharse, comer, etcétera, sino intentar restaurar a vida das persoas sin fogar, que realmente pues normalmente requieren un proceso moi moi longo, ¿no?, ou bastante longo e que non se pode resolver con unas noites nun albergue, ¿no? Entonces, bueno, este é un pouco tamén o problema, que non se xenera este recurso novo, digamos.
0: Cantas persoas en situación de desenfogarismo temos na cidade, máis ou menos?
7: A ver, é moi complicado, non? Eu sei que no albergue duermen varias decenas, 20 e tantas persoas, probablemente máis, que supoño que non sempre está ocupado, e logo hai persoas que viven na rúa, que poden ser outras 20, 30 personas, e logo hai un tema, si realmente, o que pasa é que o sinfogarismo é como unha cuestión, sabes, que non é solo non dispoñer de casa, logo estamos tamén con persoas que residen en infravivendas, no caso dos inmigrantes, cuando son infravivendas e ademais non poden empadronarse, o problema da vivenda para persoas migrantes e para persoas en situación de exclusión social, non xa en situación de rúa propiamente, sino incluso familias que non atopan un lugar donde vivir, pues cada vez é máis grave, e entonces isto está derivando cara a estos recursos de sinfogarismo probablemente a persoas que non responden a ese perfil, ¿no?, que podrían, que teñen que ir ali, porque eu esta mañá estive con alguna persona aquí que realmente están vivindo no albergue, pero non son personas que deberían estar no albergue, pero como non atopan outro sitio donde vivir, persoas migrantes aquí, pues teñen que recurrir a eso. Entonces realmente es un problema muy complexo que también ten que ver co acceso a vivenda, con acceso a vivenda social, tamén o concello ten varias vivendas, algunas conveniadas con Cáritas y con otras entidades para atención a este colectivo. Bueno, hai varios recursos, pero realmente non está sendo suficiente, sobre todo polo problema que temos estructural de acceso a vivenda xeral, non? Que hai persoas que, aunque queiran, incluso disponiendo de medios para alquilar, pues non son capaces de alquilar, non?
0: Situación complexa na que, bueno, entran en xogo, como digo, usted, de moitos factores a tener en conta. O xa actualidade, Miguel, tamén está moi marcada a nivel máis internacional, non, por esa reunión europea, pola crise migratoria de Ceuta dos últimos días, que entendo que dende aquí tamén estades a seguir con moita preocupación.
7: Sí, de feito, nos remitimos outro día un comunicado, imos facer o xoves tamén a rede de refugiadas, que facemos o círculo de silencio habitualmente, todos os primeiros xoves vai ser sobre esta temática, porque realmente, bueno, é tremendo, ¿no? Porque tú falabas aí de crisis migratoria, eu creo que casi que non está moi ben definido eso, ¿no? Eu creo que o que pasou aí, o que vimos aí, pues foi realmente un conflicto, digamos, bilateral entre dous estados, que son España e Marrocos, e que un deles, digamos, que utilizou as persoas, instrumentalizou as persoas para generar esa sensación de caos, pero realmente non ten que ver coas políticas migratorias, porque as políticas migratorias están definidas, as políticas migratorias son moi claras e realmente non ten que ver coas políticas migratorias. O que máis nos preocupa é a utilización disto, non? Esa expresión terrible de chamar invasión, que é un término de guerra pa unha situación deste tipo, cando os que falaban de invasión sabían que era mentira, sabían que esas 50.000 personas non se iban a quedar en Ceuta deambulando durante varios meses, porque eso non era posible, e porque como é un problema bilateral entre dous estados, ten que resolverse aí, e además efectivamente se resolveu. É verdade que ahora queda un grupo aí de persoas, esta vez sí, migrantes, que probablemente entre menores y solicitantes de asilo, que habrá que resolver cómo se resuelven estos temas de forma habitual, con una serie de servicios allí mismo y después con traslados progresivos a península, pero que no supone mayor problema. O sea que realmente esto non era ese tema, pero bueno, o máis grave foi sobre todo a instrumentalización política dos partidos de dereita, de extrema dereita, incluso a nivel europeo, utilizando esto cuando había dúas cousas que todos sabemos e que todos que traballamos en este ámbito, vamos, que sabemos, primero, que Ceuta no es territorio Schengen, e quizá había que preguntarse, había que demandar por qué una parte do territorio español no se considera territorio Schengen, pero non é territorio Schengen. E luego outra cousa moi importante, que de Ceuta a la península non se pode venir de ninguna maneira salvo que uno esté documentado, es decir, salvo que xa xa una petición, esté reconocido como menor, con cargo a los al departamento de menores de Ceuta, o con solicitudes de asilo, que eso é necesario presentarlas y justificarlas, non é posible ir de Ceuta a la península, con lo cual ninguna de esas personas que estaban en Ceuta podían chegar a territorio peninsular y por lo tanto non podían chegar a territorio Schengen, ¿no? Y esto se utilizó, y esto é o que máis grave, o que máis rabia nos dá, para falar de que sea política de fronteiras, que sea política migratoria, y non ten nada que ver con eso, ¿no? A política migratoria do Estado español é bastante dura, o control de fronteiras é moi eficaz, desgraciadamente por eso se producen moitas mortes, e sin embargo parece que isto se quere aproveitar como para facer todavía unhas políticas máis duras para estas persoas, que cuando se fan políticas máis duras significa que morren máis persoas tentando chegar ao noso territorio, ¿no? E non se fala, xa por rematar, de esas decenas, probablemente centenares de personas que morreron, que realmente esa é a traxedia cotidiana da inmigración. Esa sí que é a traxedia cotidiana. o outro era outro tema, ¿no?
0: É que iso, moito conflito político na cuestión na que detrás hai persoas, familias e tamén moitos rapaces, moitos falecidos, como digo vostede, e xente que está pendiente de ver cal vai ser o futuro, se atrás na península ou non. Neste sentido, como se pode xestionar, que papel pode xogar Galicia? Dicía outro día o conselleiro Diego Calvo, o conselleiro de Presidencia, que o goberno estaba de brazos cruzados actuando como se non pudiera facer nada e logo derivando a presión ás comunidades autónomas, aos centros de acollida que xa están saturados. Bueno, que papel pode xogar Galicia?
7: Vamos a ver, Galicia ten un papel asignado. Por exemplo, aquí hai dous tipos de dispositivos que xa comentamos algunas veces, ¿no? Hai un dispositivo para persoas refugiadas, que hubo varios por aquí, serían o convenio ao Estado con unha entidad social e busca un dispositivo. Aquí estiveron no Monte do Ozo, que xa non están, ni en Roxos, que tamén marcharon hai pouco de ali, e estuveron por outras localidades de Galicia, vale? Ese é un dispositivo totalmente normalizado e controlado, dirixido por entidades sociales que teñen recursos para ese dispositivo. E logo está el tema dos menores, e os menores, que sobre isto levamos dous ou tres anos con polémicas absurdas, os menores teñen o seu propio sistema. E é verdade que dentro dese propio sistema hai un acordo na Conferencia Sectorial de Xuventude a nivel estatal e se asignan unha serie de plazas para Galicia, que en ningún caso esas plazas que se asignaron hasta ahora se cubriron. Es decir, que Galicia debe andar por las 800-900 plazas y ahora mismo debe ter en torno a 300 e pico de menores migrantes non acompañados, ¿no? Pues estos que queden aquí ahora, que se sean menores y que accedan a este sistema de protección, irán por esa misma vía de reparto. Quiero decir que no supone un incremento sustancial repartido, que hay recursos suficientes, que el propio Estado dota de recursos a estos centros de menores. Y aparte, si recordas, falamos de esta cuestión hay un par de años como algo terrible. Eso se fixo, falamos de aquel centro de Monforte que no sé qué, que iba a ser un gueto y tal. Ahora ninguén fala xa de ese centro de Monforte, porque esos rapaces xa están integrados, xa van a institutos, colexios da zona, cero problemas. Entonces, queremos provocar problema previamente, pero luego en realidad o sistema, afortunadamente, funciona bastante mellor e pouco a pouco estos menores entrarán dentro do sistema, serán acollidos primeiro ali, supoño que de urxencia, e despois pouco a pouco serán trasladados os dispositivos que hai nas diferentes comunidades autónomas, sin ningún problema, salvo que queramos facer un problema desto e queramos falar de invasión, deste tipo de cuestiones, cando en realidad é unha cuestión pues bastante habitual, porque hai moitos menores, por certo, que intentan entrar en Ceuta ou en Melilla de forma habitual, digamos, diaria, porque é unha das vías de entrada e unha das fronteiras que relativamente máis doadas que hai, non? Pois moito máis que os barcos que teñen que ir a Canarias e que fan un percorrido pues moi peligroso, ¿no? Entonces, esto digamos que entraría dentro do habitual. Ahora mismo hay una situación excepcional que se resolverá pouco a pouco en varios meses, ¿no?
0: Pues seguiremos pendientes de ver cómo evoluciona. Miguel Fernández, do Foro Galego para a Inmigración, gracias por acompañarnos aquí en Hoy por Hoy Santiago.
7: Nada, gracias a ti. Hasta luego.
3: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: ¿Quién no conoce a estas alturas a Ruse Ruse con estos directos que tienen, con su compromiso cultural, con la fidelidad absoluta a un camino largo? Saludamos a Iago. Jorge, Iago, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas.
1: Muy buenos días.
0: ¿Os he ido a exponer patas arriba o vía sacra dentro del primeiro día do feito a man o qué?
1: Esta é a intención sempre.
0: Esta vez con gaña, supoño, ¿no? Nun festival que é tan, tan especial na cidade, que os artistas sempre din que disfrutan moito por ese contacto tan de preto cos, coa xente, co público. Bueno, entendo que tamén vos tedes ganas, non?
1: Sí, para nós sempre é unha maravilla poder tocar no feito a man, na Bella Compostela, nesas rúas tan fermosas que temos, e eso, sobre todo, o contacto tan directo coa xente que está aí pegadiña, que está, ves que consigue facela disfrutar, que facela saltar, pois... Eso é unha maravilla, verdade.
0: Ademais, é que unha cita que sempre decides que é especial por ese contacto, ademais, nun verán no que está estendo tamén actuacións noutras partes, é un festival moi diferente, non?
1: Sí, para nós, evidentemente, eu creo que a calquer grupo nos gusta subirnos a un escenario e tocar en sitios onde hai pode haber moito público, pero a verdade é que a sensación de ese de contacto directo, de estar nas rúas da tua cidade e tal, pois... A verdade, que maravilloso.
0: O sea, as 8:30 nese Vía Crucis, dentro dun ano que está sendo especial para vos, non? Cada vez sodes maiores, 30 anos xa de experiencia, maiores no vos sentido, con experiencia, digamos, ano especial tamén para vos, non?
1: Sí, maiores en todos os sentidos. Pero sí, a verdade que estamos a piques de entrar nos 30 anos da banda, super contentos de poder seguir, de poder continuar facendo o que nos gusta, que tocar. Eso, estamos en decembro deste ano podemos 30 anos, agardamos outros 30 por lo menos.
0: Eso sería vos sinal de saúde, de que te desforza e de que a xente, bueno, sigue de preto os vosos pasos. 30 anos é difícil facelos na música tirando e sendo un grupo, unha banda tan recoñecida aquí na nosa comunidade, non?
1: Sí, a verdade que eso, super agradecido sempre de que a xente nos siga tendo un pouco en conta, de seguir escoitándonos. Evidentemente non somos un grupo que ao mellor este de moda ahora mismo, por decirlo así, ¿no? A nosa música é como a nosa, ser un pouco maior, xa. pero es moi contentos de que podamos seguir entrando as novas xeracións, que vemos que tamén nos escoitan e tamén nos veñen a ver, entón fantástico.
0: Sí, porque dis que a música que é maior, pero certo é que as novas xeracións siguen pendientes do que facedes e siguen seguíndovos, e en algún caso supoño que os incluso descubrindo o que facedes.
1: Sí, eso, vemos sobre todo hoxe en día, sabemos todos que todo se move moito en tema de redes sociais e tal, e vemos cada vez que vemos que nos empezaban a seguir xente xoven e tal, e dicen, joder, pues mira, ao final, en que somos un pouco maiores, a xente xoven está aí, sigue tendo interés, xa non só por Ruse, sino por as bandas que facemos, pues es un estilo máis de toda a vida, rock, punk, este tipo de estilos, que pues, evidentemente ahora apareceron novos estilos, que sempre vou, que aparezan cousas novas, e que a xente teña a mentalidade aberta para escoitar de todo, pero sen esquecer tamén o que ven de atrás.
0: Vos sempre decides eso de que nunca tivechedes medo, nin cando empezachedes aí 30 anos, nin no momento actual, non? Co que teña que venir, ou que?
1: No, a verdade é que nos facemos o que nos gusta, é verdade que ao mellor escoitas o primer disco do grupo e non se mantén a raíz o arraigo que ten que ver co estilo do grupo, pero evidentemente son bastante... non se parecen, non? E seguimos facendo un pouco o que nos gusta, o que nos presta en cada momento, contando un pouco como vemos a vida, como vemos a película de la nosa parte, e intentando, pois, eso, manter a conciencia pola lingua, polo noso país, pola nosa terra, e eso un pouco o que nos sigue movendo e o que nos sigue dando continuidade para seguir tocando, facendo discos e hasta que podamos nos deixe.
0: E como ve Ruse Ruse a vida, a película? Está complexa,
1: bueno,
0: ¿no?
1: hay situaciones que evidentemente no nos prestan y nos fastidian, ¿no? Cosas que, bueno, que acontecen en el mundo y a nuestro alrededor, pues que no nos parecen justas. E intentamos, pues, eso, transmitir un poco cómo vemos todo eso a través, a mejor, de nuestras canciones y de nuestras letras, y también eso, mantener un poco a conciencia por la nuestra cultura y por la nuestra tierra.
0: Bueno, en todo caso, íbamos a quedar con vos sabor de boca, íbamos a convidar a gente que vaya a veros eso a 8:30 a Vía Sacra, que disfruten con vos y que vayan con energía, porque ahí no va a quedar ningún parado, ¿o qué?
1: Vamos a intentar que no. Vamos a intentar que allí despegue todo el mundo.
0: Pues Iago Jorge, batería de Ruse Ruse, moitísimas gracias por estar con nos esta mañana aquí en el Santiago, y a disfrutar de esta tarde no feito a man.
1: Moitísimas gracias.